0: ke adupe
1: olorun fe mere
0: e je ke ma ki gbogbo eda laye ti eni anfani lati ma gbo wa lale oni ire toju ojo nri lojo gbogbo aye ori ba se ma se lale oni re o.

ni lorúkọ mi. All right, number te le pe mi si re 090-5710-9094 090-5710-9094. Loju opo te pe mi si. Number yen le kan si 090-5710-9094. Any message mi ni WhatsApp ma down. Lo je je pipe na ni ma down. Sugbon dako e mo pe mi mo la leyi. O ti rera lataaro na lati be lenu ise o ye ka wa na osun. E dakun. So to ba dola e le mo pe. Te ba pe mi ti mi o ba gbe. E fa te jise le fun mi. E send text message tabi ke message mi ni WhatsApp. Ko sin ti fin se yan. Titi dojo mejo oluwa oluwa oluwa. Titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto yi. Adegboye ga la ni lo ko temi je. Ala ni ti ogo eni to nba rin ni ogbon. O wo kembe le n todun ma le oko lomage. Radio boyfriend yan re oluwa yin tana tana wa. Omo kan soso ti ya npe ni my children. Titi dojo mejo. A ni jeun ti o te wa lorun. Oda, roll.